0: Dobro, da li imamo kišu?
1: Znači, sigurno da imamo kišu, ne, s tim povijek.